0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Da kan vi bare begynne.
2: Er vi klare?
1: Vi klare.
2: Jeg heter Christer Thorhusen. Jeg I studio med et fyrverkeri av en kollega og makker. Halvor Johansson, velkommen skal du være.
3: Jeg heter Halvor Johansson. Jeg sitter I studio med en eldre mann som vi snart skal høre mer fra. Men først, litt bakgrunnshistorie. Den 9. april 1940 kommer en tysk krysser inn I en tåkelagt Oslofjord. Der står oberst løytnant Christer Amadeus Thorhusen. Han redd, han ung, han uerfaren, han naken nedentil, glemt buksene, men husker børsa. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes.
2: Dongeri Oppholdsnes, sa du det?
3: Ja. Han finnes. Sitter ved siden av I rullestolen sin med hamsteren Ruger på skulderen. Og til sammen de utgjør et lag på tre. For der også sersjant Glupsk Bartnes. Glupsk Bartnes fra Høyenhall. Han blind på begge øyer, men hører fantastisk godt. Så får de øye på... Skal jeg bare fortsette?
2: Ja. Jeg spent jeg nå.
3: Du kan historien?
2: Nei.
3: Du var jo der.
2: Ja, men jeg hypp på å høre referatet.
3: Ja. Glupsk Bartnes sier... Vent gutter, jeg hører noe. Ute I fjorden. Christer kvapper til. Det gjør også Lars Dongeri Oppholdsnes. Sier han. Han livredd. Han har traumatiske opplevelser.
2: PTSD?
3: Ja.
2: Hette ikke det den gangen, men...
3: Nei, det hette... skuddredd. Ja. Han var skuddredd. Jeg hører noe tysk chattering ute I fjorden, sier Bartnes. Få på deg buksene, turist. Og faen, har jeg glemt buksene, sier han. Men heldigvis, Lars Dongeri har et par ekstra jeans.
2: Han har bukser, vet du.
3: Han har jeans.
2: Han har cowboy-tøy.
3: Han har cowboy-tøy. Skal vi skyte? Ja, hvis fanden skal skytes med skarpt, sier de. Og så lader de kanonene på Oscarsborg med en flaske kognak, hamsteren Ruger, og buksene til Lars Dongeri Oppholdsnes, og så skyter jeg gårde, og tror faen ikke hele skipet gikk ned. Sånn starter 2. verdenskrig I Norge.
2: Wow!
3: Ja.
2: Jævlig bra gjenfortalt, egentlig. Det var akkurat sånn det var.
3: Ja, det var det.
2: Apropos skuddredd. Du og jeg var jo ikke de som ble valgt først på fotballaget.
3: Nei, vi var ikke sist heller.
2: Jeg var sist.
3: Jeg var ikke så...
2: Og jeg var ræva,
3: ja.
2: Og jeg var jo skuddredd også. Jeg ble alltid satt I mål.
3: Har jeg fortalt at jeg skal spille fotballkamp?
2: Hei?
3: Har jeg fortalt at jeg skal spille fotballkamp da?
2: Hei?
3: Har jeg ikke det? Har jeg ikke fortalt det?
2: Fortell.
3: Det bare om 2 uker, ikke det?
2: Hei, spille fotball?
3: Jeg skal spille fotballkamp.
2: Hvor da?
3: På Jotun Arena I Sandefjord. Wow. På Eliteseriearena. Der skal jeg spille.
2: Mot hvem?
3: Mot barnekreftforeningen I Vestfold.
2: Bare lager mye barn som løper rundt.
3: Nei, jeg tror ikke barnekreftbarna spiller selv.
2: Da hadde du vinn I. Nei, fy faen nå. Nei, sorry, unnskyld. Ja.
3: Christer!
2: Ja, jeg vet det, jeg er veldig dårlig gjørende.
3: Men det som rart, for jeg spiller på Mental Helse I Norge-laget. Og vi jo deprimert hele gjengen.
2: Ja.
3: Så det burde egentlig bare vært masse barnekreftbarn på det andre laget. Men det ikke det.
2: Nei,
3: det sånn kjendis-showkamp.
2: Ah.
3: Det heter showkampen. Og går av stabelen 27. juni klokka 6 på Jotun Arena I Sandefjord. Og pengene går da selvfølgelig til Barnekreftforeningen og Mental Helse Norge. Og det de to lagene, det to kjendislag som møter hverandre. Tom Nordli trener på mitt lag.
2: Hvem andre som på ditt lag da? Kan du spoile det allerede nå?
3: Jeg vet at Amen Mamov og Jonas Støme skal være der nede. Jeg vet ikke hvilket lag de spiller på, men jeg vet at jeg spiller på lag med Adrian Selvold og Jon Ludvig Hammer blant annet.
2: Ja.
3: Husker ikke alle.
2: Du kaptein da, eller?
3: Altså, jeg jo en av de største navnene på det laget.
2: Ja.
3: Det jo, det litt trist at jeg Men jeg vet ikke om jeg kaptein.
2: Nei.
3: Spørs hva Tom Nordli bestemmer seg for. At vi kanskje vi bare løper rundt her som mongos. Jeg kan si det i klippet. Det var en vittig klipp.
2: Her litt sånn hva vi sier.
3: Hei! Hør etter da! Jeg ser inn i 22 resignerte haver. Og jeg synes synd på seg selv. To i stangen og alt det der. Sannheten at vi har ikke vært bra nok. Dere flyr på deg som mongos.
2: Sa han jeg brukte noe om mongohøns?
3: Ja, ja, det finnes det litt på YouTube. Hvis du ser den tidens kamp mellom Start og Fredrikstad fra 2004. Den pausepraten til Tom Nordli.
2: Ja.
3: Legendarisk.
2: Ja, den var hard.
3: Ja,
2: ja.
3: Mulig.
2: Så mens jeg sier ja til fugleshow, så spiller du også, er du kaptein for de deprimerte.
3: Ja.
2: Ja, det ser du. Vi er jo...
3: Deprimertes kaptein? Fy faen, det hørte helt jævlig for jævlig trist ut.
2: Det er jo det du er.
3: Åh, ja. Litt armédistristen. Og... Vi marsjerer nicht allein.
2: Og hva mener du, hva dine fortrinn som fotballspiller?
3: Jeg skyter drithardt.
2: Du gjør det?
3: Jeg forferdelig vond å treffe. Altså, hvis du dribler meg, så bør du komme rundt meg. For hvis du treffer meg, så går du i bakken. You go down hard.
2: Så du tenker...
3: Det er kompakt, Christer.
2: Det er du.
3: Ja.
2: Du er jo... I amerikansk fotball hadde du vært...
3: jeg kunne vært landslagsspiller.
2: Du kunne vært landslagsspiller.
3: Det sa norske landslagstreneren i amerikansk fotball til meg.
2: Oi.
3: Hvis jeg hadde møtt deg da du var litt yngre, så kunne jeg gjort landslagsspiller av deg, sa han til meg.
2: Ja.
3: Så det vet jeg at jeg kunne. Men hvis du rask, så kommer du rundt meg. Det gjør du. For jeg er treg. Så det er ikke min sterke side er at jeg... Men jeg skyter hardt, og jeg har ganske god presisjon.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kan legge ganske gode innlegg og langpassninger og sånn. Det kan jeg. Pluss at jeg da er hard å møte, sånn mann til mann. Men hvis du er rask, så har du en fordel, altså, for da kommer du fort rundt meg. Jeg er redd.
2: Jeg tenker
3: veldig fort.
2: Du og jeg kunne jo egentlig gjøre det bra i en idrett, har jeg tenkt.
3: Bowling?
2: Nei.
3: Å, nei. Er du sikker?
2: Ja. Jeg tror cheerleading er vår greie.
3: Ja. Jeg gikk for et frisbeegolf i huet, men ja.
2: The pom-pom lads.
3: Mm.
2: Du på mine skuldre.
3: Get your pom-poms up for you, the lads.
2: Altså, du tør slår en jævla salto av meg. Det tror jeg faen meg folk har lyst til å se.
3: Ja, for da knekker jeg nakken og dør.
2: Og jeg også, ja.
3: Ja.
2: Jeg er jo allerede faktisk omkommet, jeg da.
3: jeg tar en salto mortale.
2: Ja.
3: Av en avdød Christer.
2: Ja,
3: salto mortale.
2: Salto mortale, døden.
3: Altså, det betyr ikke det dødens koldbøtte liksom. Mortale.
2: Dødens koldbøtte.
3: Ja, men mortale Christer.
2: Ja, ja. Jeg vet hva det betyr.
3: Ja, men det hørtes ut som du bare gikk en egen vei.
2: Nei. Jeg hører hva du sier.
3: Ja, fordi er det også sånn at den fotballspilleren Luis Boamorte betyr Louis dør slange. Betød.
2: Jeg vet ikke. Dør slange, slapp penis. Hei, takk for meg. Det var det jeg hadde å by på i dag. Jeg drar hjem nå.
3: Dør slange, slapp penis.
2: Sorry.
3: 20 spørsmål med Christer i midten fra Studio 19. Det er det større enn en fyrstikkeske. Kan du ha det i en sykkelveske? Salto mortale, er det en tale? Kan du ta det med på badet? Kjøp spørsmål, Christer i midten, og vårt fantastiske...
2: Takk.
3: Wow.
2: Ja.
3: Rar.
2: Ellers og Halvor, har det skjedd noe siden sist? Neppe.
3: Nei.
2: Rar. Det har det ikke.
3: Jeg har blitt opptatt av dinosaurer. Rar.
2: Dinosaurer høres ikke sånn ut.
3: Dinosaurer.
2: Dinosaurier?
3: Ja, det er det de heter da. Dinosaurier.
2: Dinosaurier?
3: Ja. Nei, det har ikke skjedd dritt. Ja. Akkurat en dritt, Christer.
2: Nei. Hold fremdeles på med auksjonsgrenene.
3: Nei, det er ferdig med.
2: Posta drit i land og strand rundt.
3: Det har jeg.
2: Ja.
3: Ja.
2: Betalt porto.
3: Ja.
2: Gått ned på postkontoret.
3: Ja.
2: Ja. PostNord da, eller?
3: Nei, Posten Norge.
2: Posten Norge.
3: Post i butikk.
2: Post i butikk.
3: For nå skal jeg gjerne ha hatt et ekte postkontor. Det finnes ikke lenger.
2: Ja. Og du har fremdeles ikke flyttet på deg.
3: Butikk I postkontor ble aldri noe.
2: Nei, det ble jeg ikke. Nå har butikk for post.
3: Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var bare tanke. Men, jeg skal fire firmerker, så en purre røk.
2: Og du har ikke flyttet på deg enda?
3: Nei, nei, nei.
2: Nei.
3: Men det skjer I løpet av sommeren, kanskje.
2: Hvor flytter du enda?
3: Nå løper om det blir Hedmark.
2: Hedmark, du?
3: Ja, kanskje Tangen. Valset.
2: Ja, men for faen, hvorfor det?
3: Løten, lurer jeg på.
2: Løten.
3: Ja, løten blir løten.
2: Det stilleriet.
3: Ja.
2: Ja, da.
3: Løytens brenneri.
2: Ja, for du tenker at det like greit å bare flytte fra Oslo sentrum til Løten, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Tangen har jo både dyrepark og togstasjon, da.
2: Det
3: tangen,
2: har de.
3: Tangen bra, da.
2: Ja, aldri kjedelig.
3: Ja.
2: Sushi kommer til å elske det.
3: Ikke sant? Sushi skal dra seg på lamene, hun bare, igjen. Ja. Ja.
2: Og så sier han sånn, hør nå. Halvor, det heter alpaka ja. Og så krangler dere masse
3: Ja, du store alpaka ja, og så var den ganske liten
2: Så sier du, samme det Spøtter gjør dem
3: ja. Sånn der flamboyant sau For å være flamboyant sau
2: Ja, flamboyant sau
3: Det det der
2: ja. Gay sheep
3: ja. Ja, ja, det det jeg har hørt at noen kaller det for Ja, ikke, nå prøver jeg å sitere noe fra internett her Men ja,
2: altså, jo,
3: homo sau
2: Ja, altså, ikke sant, for de så
3: Ja, det gjør seg til så fælt ja. Og jeg husker ikke hva det
2: Nei, men det, jeg husker jeg,
3: Nei, jeg har sett noe
2: fniste ja. Litt, ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: for du, Christer
2: ja, Har du sett mye kattevideos I det siste?
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det det,
3: ja. Jeg ser kattevideo helt, ja
2: Du gjør det? Ja. Mm. Nei, derfor jeg så trøtt, si
3: Ja, jeg sitter oppe på natta og ser på kattevideoer
2: ja,
3: Men du, Christer, kan du flytte?
2: Nei, jeg har ikke flyttet, jeg har drivet med hagearbeid Jeg har blitt en sånn
3: fyr Har du det?
2: Ja Og det, jeg prøver
3: Er du sånn som svir ugress mellom heller?
2: Nei da Men
3: det har blitt veldig populært
2: Jeg har blitt
3: Å svi
2: Jeg har ikke svidd noe Jeg har rett og slett øppa gamet for å imponere to jenter
3: Nei, hvem da?
2: Det en dame på 48
3: Birgit Strøm
2: Ja, Birgit Strøm Og så det hun fra Portveien 2
3: Heller ikke
2: Jarl Goli, han gidder ikke prøve å gjøre det.
3: Hvor Raffen da?
2: Raffen hos meg, ass.
3: Hvor Raffen? Du mer med å se på Raffen ja. Min.
2: Nei, det kjæresten min og en jente på 14. 15, unnskyld, hun hadde hatt bursdag.
3: Din datter.
2: Hun hadde ikke trua på at jeg kunne gjøre det fint I bakgården, og Jamen. Det har jeg faen meg fått til. Nå det altså... Nå
3: Vi har snakket om maling av gjerne.
2: Ja da.
3: Nå var det noe annet har du gjort da.
2: Ja, øppa. Så jævla
3: gjerne.
2: Ja da. Jeg har røsket opp. Jeg har faen meg plantet stauder og drit at nå ser det faen meg. Nå ser det etablert ut hos meg.
3: Å fy fader.
2: Ja. Det sånn at det er nesten litt skummelt hvor bra det ser ut.
3: Det bor voksne folk der liksom.
2: Vet du hva? Det ser faktisk ut som det bor en fyr som bryr seg om hvordan han har det. Og det jo nytt for mange.
3: Ja.
2: Jeg skal rett og slett vise deg hvor bra det ser ut Det mens vi, as we speak
3: Mens
2: Her ser du nå, her det en liten Nei, men, Nå viser jeg Halvor en liten film
3: Men Jøstenama
2: Ja, ser du det?
3: Ja, men Jøstenama
2: Ja
3: Nei, du som har satt opp de der lille små trepinnene deres
2: Ja
3: Se her du Nei, men I alle dager, her bor du pensjonister for å se på dette I alle dager, herlig måned, Christer
2: Ja, ser du det?
3: Så flott da, gitt
2: Ja, det virkelig jobba
3: Ja, nå må du bruke utplass nå da
2: Du, om jeg gjør
3: oh, ja.
2: Jeg sitter høyt med beina jeg
3: Men da de der plantegrenene nede Er det du som har gjort alt dette?
2: Jeg har gjort alt dette
3: ja, Se på han da
2: Fy faen, jeg har blitt
3: Fatt
2: så
3: bra Fatt seg grønne fingrene Den grinsen bort her Jeg ikke nødvendig
2: Nei, men det et eller annet Men når liksom du også, Vet du hva? Jeg la det ut på sosiale medier Vet du, jeg fikk kommentar Har du fått hjelp?
3: Ja, Hvem for det det ser ut som
2: Ja
3: At du har fått hjelp
2: Ja, de har gjort det selv
3: Å fy faen
2: Ja
3: Helt utrolig
2: ja, Og de imponerte, disse damene
3: Ja, det klarte meg det
2: hvert fall,
3: Du trodde ikke på det?
2: Nei
3: I hvert fall hun da som ikke trodde på det
2: Min datter som pleier å si sånn Pappa, den bilen din nasty Du må gjøre noe med den Så sier jeg, hva skal jeg gjøre med den? Du kan I hvert fall vaske den innvendig
3: Hva I hvert fall er møkte?
2: Bilen min en ting jeg bruker Det ikke noe nei. Status I bil Jeg ikke, bryr meg
3: nei,
2: ikke
3: nei.
2: Så jeg bruker bilen Og så ikke sånn Vaske bilen en gang I uka, kan og gøy, polere og sånn
3: Nei, det ikke han
2: Nei, ikke det helt tatt Så hun mener at bilen min nasty
3: Nasty, ja
2: Nasty
3: Den ja.
2: Men
3: den
2: så,
3: nasty
2: Men så Jo, jeg øppa, jeg vet hva jeg gjorde for noe
3: Den nasty
2: Putta inn en Wunderbaum, vet du hva Wunderbaum heter? New car
3: Ja
2: Lukter nytt, vet du.
3: Jeg gjør det.
2: Det lukter inte gamla mynt.
3: Nej, men lukter det nya bilen.
2: Ja, lukter inte gamla sopor heller, lukter ny bil.
3: Helvete.
2: Det lukter också så jävligt det monobaben, men den har jag.
3: Ja, för det lukter det I det hela att.
2: Ny bil, ja.
3: Ja, gör det det?
2: Ja då.
3: Ja, för jag har hört att en ny bil inte levererar det den skall, men ja, den lovar.
2: Ja, det är ju det är juks att putta ett monobam in I en bil som är trashad oavsett. Det
3: är ju Ja, du måste vaska först kanske eller.
2: Ja, men jag är inte upptatt av bil.
3: Nej, det nej, det är sant.
2: Jag är upptatt av hage.
3: Han är upptatt av hage. Ja. Han är upptatt av bil.
2: Nej, så det är jag pusslat med. Jag har varit mycket på plantagen och diverse städer
3: och plantage.
2: Ja då, och fått kompetens.
3: Plantasjen litt redd for at navnet deres litt stigmatisert?
2: Med tanke på at hva, vi skal tilbake til bomull og...
3: Ja, fordi, den rommen, det finnes en sånn... Det finnes en rom på Vinmonopolet som jeg lurer på om fra... Den ikke fra Jamaica, den Nicaragua, jeg ikke helt sikker. Som heter Plantation.
2: Oh, ja.
3: Den heter ikke det lenger.
2: Nei.
3: Den har byttet navn, og det tror jeg var på grunn av... på grunn av det ja, at Plantation var litt sånn der hei,
2: vi, ja, ja. Litt feil å si
3: litt sånn som Black Boy krydder har byttet navn
2: ja.
3: Og indianer pølsebrød har vel eller heter indianer pølsebrød?
2: Indianer pølsebrød, faen
3: jo, jo, jo, men de heter jo det
2: for utrolig dårlig ting
3: høvding
1: for ikke å snakke om Eskimonika
3: Joika-bollene ja. Finns ikke lenger den Nei. Heter
2: Vilti.
3: Jag blev finsk.
2: Ja, vilti.
3: Vilti. Vilti. Ante.
2: Nu blir du plötsligt samisk.
3: Ja, det var meningen, ikke?
2: Jo, det var meningen.
3: Vilti. Quetta. Så är jag va.
1: Är det en vilti pleasure?
2: Tolla kvart med snöskvattra.
3: Jag hörde vad sa.
2: Ozonlager hull, hä? Tolla kvart.
3: Tolla kvart. Bara vakta noll sola vakta televerket.
2: Det kostar jävligt artigt.
3: Men hur länge låg sitt så här för man blir kastlet?
2: Vad sa du sa för något Kengu som
1: jag sa är det en vilti pleasure?
2: Bing bing bing bing. Där ja.
3: Guakta lätta en skönesetta. Alla televerkets
2: stigmatisering.
1: Lättimäcke, lakopippo.
3: Nej, det finns lakopippo.
2: Vi är en podcast.
3: Roastia lakopippo.
2: När tog du bastu sist halvår?
3: Vi ska bara bastu, bastu.
2: Når tok du bastu? 100
3: grader, desto varme jeg er. Hvor mye kork har du? Eisa, beite.
2: Det jo bastu-VM hvert eneste år.
3: Ja.
2: Hvor de sitter, altså omgjør å sitte lengst. Og de gutta, de finnene, de jævlig harde på det.
3: Han som vinner, han dæver jo.
2: Ja, ja. Det jo folk, da omkommer jeg.
3: Ja, da omkommer Og så omkommer jeg.
2: Ja, fan det hard sport altså, å sitte der og klaske løs med bjørkeris og... Det lenge siden jeg har tatt bastu.
3: Ja, nei, jeg gjorde det for, så vidt for noen uker siden.
1: Jeg har fasit på rekorden, hvis dere vil vite.
2: Kjør.
1: 110 grader, så lenge som mulig.
2: Ja.
1: Det satt 16 minutter og 15 sekunder, en finne, Timo Kaukonen.
2: Den død?
3: Timo Kaukonen.
1: Det var i 2003 var siste, men det ble permanent avviklet I 2010.
2: Åh, det ikke lov lenger.
1: Tror ikke det.
3: Nei.
2: Nei, for det vel helsefarlig.
3: Ja, Timo Kaukonen.
2: Til en viss grad. Ja.
3: Og da omkom jeg.
2: Da omkom jeg. Tror du Matti Nykjennen mellom slagene?
3: Det
2: pønn. Matti. Var jævla ram på bastu?
3: Ja.
2: Det tror jeg han var.
3: Det tror jeg var.
2: Tenk, å drikke, ta bastu og slå, det var det Matti Nykjennen drev med.
3: Matti... Nyken, og så var det Hvem av de kjente finne var det?
2: Men husker du Eddie
3: Janne Aon
2: Husker du Eddie the Eagle?
3: Ja
2: Faen for en jævla bra fyr Kengu, du jo russ I år Så du husker jo ikke Eddie the Eagle var under Lillehammer OL 94 Han var Englands representant for skihopping Og I England så det ikke jævla mye hoppbakker. Så han fikk ikke øvd mye. I tillegg så hadde han jo cola-bunn-briller, altså verdens tjukkeste briller. Sjeløyd, null motorikk, hoppa vel på det lengste 17 meter rundt nå.
3: Ja, var ikke veldig god.
2: Men det var vill jubel.
3: Ja.
2: For han var jo på en måte underdoggen og antihelten. Og de
3: var det ikke en kenianer som gikk I langrenn da, som også fikk en del jubel?
2: Sikkert. Det gøy. Vi må ha mer sånne
3: nei.
2: Folk.
3: Ja, akkurat engelskmenn som hopper, ja.
2: Ja.
3: Kenianere I langrenn, nei.
2: Ikke?
3: Nei, ikke mer av det.
2: Ikke?
3: Nei, det ferdig med.
2: You're racist.
3: Ja, det ikke, men ikke det ganske rasistisk å ha en afrikaner du ler av utekilde på? Ikke det veldig NRK-humor? Rasist NRK-hus NRK's rasistunderholdningsavdeling.
2: Jo, du blir jo litt sånn se på
3: Se på oss da, se så mange afrikanere vi kan putte inn I underholdningsavdelingen.
2: Ja, det sant det. Du har rett.
3: Har vi snakket om det?
2: Nei.
3: Skjevfordelingen av mandatet til NRK?
2: Nei.
3: Har vi ikke snakket om det før? Som har irritert meg hele lenge.
2: Kjør.
3: Hør da, nå kommer det brandfakkel. Nå karrieren min over.
2: Ok.
3: Men NRK liker meg likevel, så jeg gir noe faen. Hvor mange... Nei, det trenger ikke å begynne der. Du vet jo at samfunnsansvaret, eller mandatet til NRK at det skal gjenspeile dagens samfunn, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Synes du underholdningsavdelingen gjør det? Mm. Synes du de inkluderer prosentvis, eller nok... innvandrerungdom og tematikk som gjenspeiler samfunnet I dag I underholdning I NRK.
2: Nei, det jo slutt på det. Hva heter det der innvandrerstyrte
3: programmet? Ja, men jeg tenker på humor da, for eksempel.
2: Ja, nei.
3: Eller... De har jo hatt 4 somalere I humor, for eksempel.
2: Ja.
3: Det jo 4 somalere som har drivet med stand-up I Norge. De har ansatt alle sammen.
2: Mm.
3: Det ganske bra fordelt, synes jeg da. I underholdningsavdelingen Tenk på NRK sport sammenlign underholdning med sport er det veldig sånn samfunnsansvar der I NRK sport eller er det veldig nordisk synes du
2: jeg har ikke kompetanse hvor
3: jeg spør Kengu det ser ut som du litt mer peiling på dette her
1: litt
3: ser du mye på NRK?
1: Prøver
3: å dette påstand dette påstand som jeg kommer nå da Se på det som påstand For jeg ser mye på NRK Jeg ser sånn, hvis jeg spiser frokost sent og sånn Eller kan se på Dagsrevyen fra dagen før Og jeg synes det litt pussy at det Omtrent en hver innvandrerungdom Som begynner med humor Får jobb I NRK Mens på sportsnyhetene Så det sånn Heidi Weng litt pjusk I september Rekker hun Beito I november Det sånne nyheter Burde det ikke vært ganske mye krikket på NRK Sport, mitt spørsmål. Hvis det skulle gjenspeile antall, det ikke cirka 20% innvandring I Norge nå, sånn, hvis du tar med første, andre og tredje generasjon for eksempel, så vi oppe mot 20%. Burde det ikke da vært idretter også I sportsnyhetene til NRK som favnet om alle bredere spekter?
2: Absolutt.
3: Men nordmenn som trener til ski-VM på barmark, mens de hoster, er det samfunnsmandat? Jeg forstår ikke det. Dere veldig stille nå, gutter. Dette tør dere ikke å ta del I.
2: Jeg prøver bare å forstå hvor du vil med det.
3: Jeg vil med det. Jeg vil si at det ikke veldig skjevfordelt?
2: Åpenbart.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hvis det var åpenbart, så satt
2: du... Du vil ha mer cricket på NRK.
3: Jeg vil se et bredere spekter, ja, av idrett. Jeg vil se mindre skinyheter på sommeren. Det vil jeg ha vekk.
2: Ja,
3: jeg lei av å se pjuske langrennsutøvere på sommeren være nyheter.
2: På rulleski.
3: På sport, på rulleski, på barmark med staver, på fjellet, liksom... Hvert år så det alltid en sak om Heidi Weng som går seg bort og hoster... På barmark det alltid en sak Mens jeg tror at det finnes ganske mye pakistanere og indre I Norge for eksempel Som lurer på Hvorfor I helvete er ikke cricket en av verdens største idretter?
2: Det det absolutt Og det jo veldig mange av våre innvandrere Og generasjoner bakover som spiller det
3: Ja,
2: det
3: det
2: jo
3: Det akkurat det
2: Men de gode internasjonalt?
3: Men skal vi bare vise ting vi gode
2: nei,
3: på?
2: Nei, det sier jeg ikke. Nei. Men det vi veldig flinke til, da. Vise ting vi gode på. Det jo... Og det gjenspeiler jo
3: ikke. Det gjør vi jo.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja.
2: Ja.
3: Jeg bare synes det virker så pussig fordelt. I og med at det, noe, det virker nesten på meg som om underholdningsavdelingen har tatt støyten til sporten.
2: Ja, det er ditt du vil.
3: Ja, ja det er nesten ja. Sånn at jeg synes det ser sånn ut.
2: Ja. Ja.
3: Det synes jeg er så pussig.
2: Jeg ser jo ikke på sport med mindre jeg blir litt sånn revet med som vi snakket om i sted altså jeg kan, jeg, nå VM begynner, i gang
3: ja, så, og det det som mangler at Norge plutselig får seg et landslag fullt av indre og pakistanere annen generasjons for eksempel som gjør det bra i cricket ja. Det det som mangler
2: ja, ikke sant?
3: Vi må bli gode
2: ja.
3: Det derfor de gir faen.
2: Det jo sannsynlig det.
3: Det er derfor.
2: Ja.
3: De venter, de synes de ræva.
2: Ja.
3: Det interessant.
2: Og det jo vanskelig.
3: Det stemmer sikkert da.
2: Ja,
3: helt sikkert. Det for dårlig cricket. Men vi gode til å være litt forkjølet og løpe på grus.
2: Det vi gode på.
3: Ja.
2: Og det må vises frem.
3: Det må vises frem.
2: I beste sendetid.
3: Heidi Weng har enda ikke fått seg GPS. Det en sak. Og Johaug gjør comeback
2: Hvert år
3: med babybjørn. Sånne babybjørn-sæla. Neste sak nå, Therese Johaug vinner VM med baby på magen. Altså ikke inni magen. Jo, inni også. Inni, og en. Tre babyer. Therese Johaug vinner VM. En baby på ryggen, en baby på magen, en baby inni magen. Ja. Og au-pairen løper etter som en sånn sekundant. Men roper ikke klokkslett, kommer noen flasker. Den er varm, nå er det 37 grader varm, denne flaska. Og Johaug ammer seg i mål. Johaug ammer seg i mål. Norge. Jeg er sliten, Kristian.
2: Ja, du er sliten, ja.
3: Skal jeg sagt noe som bare fikk karrieren min til å være over, så jeg kan gå og legge meg?
2: Ja, vi skal ta en påstand før vi runder av.
3: Påstand, her påstand. Skal jeg ta en påstand? Hør nå. Hadde det vært bedre hvis Tyskland vann krigen?
2: Oi! Brandfakkel?
3: Ja, jeg skal si et eller annet som gjør at karrieren blir over.
2: Ja, da hadde vi jo ikke sittet her.
3: Hadde vi ikke?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde ikke sittet og
3: snakket. Hva hadde vært annerledes i dag? Kan vi ta det som en påstand? Hva hadde vært annerledes i dag?
2: Vi hadde hatt mer tysk svung over språket.
3: Ja, men tror du vi hadde snakket tysk, eller tror du de hadde...
2: Nei, vi hadde snakket norsk, men vi hadde også levd i et diktatur hvor en podcast som dette mest sannsynlig ikke hadde vært lov.
3: Nei, det hadde vært sensur på alt.
2: Det tror jeg,
3: ja.
2: Og så hadde du og jeg måtte gå i klær som kanskje ikke passet oss så godt.
3: Tror du det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Hvordan da?
2: Du og jeg i nazi-uniform
3: ja, nei, vi måtte ikke gå til nazi-uniform. Vi var jo ikke militær.
2: Jo, det var vi.
3: De måtte jo ha fått lov å være sivile, eller?
2: Nei.
1: Kunne vi brukt lederhosen?
2: Lederhosen, det jo mer oktoberfest. Og vet du hva Halvor synes om det? Fest på stylter.
3: Nei, ja, den i Oslo
2: nei, vet du hva? Selvfølgelig har vi har vært sivilister. Ja,
3: men tror du en podcastepisode på 40 minutter den hadde kommet ut som 22? Fordi ja. de hadde klippet bort.
2: Åpenbart. Og jeg tror også,
3: det har vært en ganske tannløs affære.
2: Ja, og jeg tror hverken du eller jeg hadde vært gode motstandsmenn Per nå.
3: Eller Ratseputs. Eller ja. Kanskje
2: Sinsano. Skal vi ta til en påstand som kanskje vi kan diskutere saklig?
3: Ja, tror jeg det.
2: Jeg tror kanskje det.
3: Ja, javul.
2: Fordi at dette jo
3: det lyden.
2: Du sliten, Alvor, ja. Og det skal vi snakke litt om. Oi. Fordi dette jo et sitat som ble sagt av en kjent person som valgte å avslutte hele kalaset, Kurt Cobain. Jeg oversetter i norsk. Halvor, denne gang du også tar på din kappe. Er det bedre, er det sant at det bedre å brenne ut enn å falme bort? It's better to burn out and fade away.
3: Ja.
2: Ja. Jeg tror også Cobain siterer noen også. Jeg husker ikke hvem som sa det i utgangspunktet.
3: Ja, det er ikke hans eget.
2: Nei, men han sa det før han la på
3: døra. Det er også en fyr som sa I don't have a gun. No, I don't have a gun. Det hadde den, eller? Det hadde den, det viste seg.
2: Ja, det hadde den jo.
3: Jeg hadde det.
2: Absolutt.
3: All apologies der, beklager det.
2: Nei, men det er jo sant.
3: Ja.
2: Mm, er det sant at han hadde en gunner?
3: Ja, hadde den jo det. Ja. Ja. Og lukta tidsprill, kanskje? Vet ikke. Det var en deodorant. Visst nok.
2: Hva gjør Hans Huldiviv i dag?
3: Hans Viv?
2: Ja.
3: Oi.
2: Ja, hva gjør hun nå?
3: Godt spørsmål.
2: Ja, for hun har vært...
3: Det er vel stille. Det er vel stille.
2: Det er stille.
3: Oi.
2: Ja. Hun lagde jo litt rabalder i...
3: Ja, du hjelper ikke til, kan du si det.
2: Nei.
3: Hun var jo et fullskrimsel.
2: Absolutt.
3: Nei. Nei, det er godt spørsmål. Det vet jeg ikke, det skal jeg sjekke ut da.
2: Det skal vi sjekke ut.
3: Men jeg litt enig med den. Det litt bedre å brenne ut enn å falme bort altså.
2: Ja, jeg velger jo nå å falme.
3: Gjør du?
2: Ja, jeg tror jeg innser at min storhetstid.
3: Ord å falme, vet du. Han ble skutt
2: han. Han ble han fade out han. Nei, det jo ja. Fy faen.
3: Det så dårlig, vet du.
2: Det så dårlig.
3: Det så dårlig.
2: Ja. Nei, for jeg tror ikke jeg brenner ut. Jeg tror jeg falmer bort nå.
3: Nei, tror du det?
2: Jeg tror det. Ja. Jeg merker at jeg ser en sånn, jeg tror jeg har vært på min peak. Jeg tror jeg har liksom vært på høyden.
3: Har du peaka?
2: Ja, det tror jeg. Og det er lenge siden.
3: Peaka.
2: Nå er Halvor sliten.
3: Ja. Ja. Jo, men det er jo... Kenku synes det er veldig gøy.
2: Ja, for når, det å drive med hagearbeid, det er å falme bort.
3: Det er det.
2: Det er det.
3: Det er det. Det er definitivt... ja, når det som skjer i livet ditt, da er barna mine har hatt... Konfirmasjon, bursdag Jeg har ryddet i hagen Dette er å falme bort
2: det
3: er definitivt. Dette er ikke å skyte seg i garasjen med hagle
2: Nei.
3: Fordi damen er gæren
2: Nei,
3: Nei. Det er langt ifra
2: Men det siste er sant
3: At
2: damen er gæren
3: Ja.
2: Men,
3: men du, you don't have a gun
2: Nei, jeg har ikke,
3: du har ikke det
2: Nei.
3: Det er tilgang på våpen som stopper den
2: Ja, det er Det ligger en vits i lufta her. Det ligger en vits et eller annet sted her.
1: Ja, med Jane's Got a Gun.
2: Fy faen. Det er der. Nå var du bang on. Ja.
3: Sa Frank the Tank. Fy faen.
2: Fy faen. Ja, nei, jeg feider ut. Jeg tror jeg innser at nå klamrer jeg meg fast til det lille jeg har. Du derimot, Halvor, er jo ferdig med å brenne ut.
3: Ja, ja.
2: Det her kommer ikke til å gå stille i døren.
3: Nei, jeg møter opp med auksjonsobjekter på posten med hagle og håret til alle kanter og solbriller og roper syke ting.
2: Ja, fordi samurai-bønnen din er borte i dag.
3: I dag, nå har jeg den andre.
2: Ja, nå mer Kurt Cobain faktisk.
3: Altså, har du sett så mye hår der nå?
2: Nei, det er mye.
3: Det er helt sykt mye hår.
2: Helt sykt mye hår.
3: Det er jo det.
2: Når han kom inn og tenkte, hvem er det? Hva er dette teltet som kommer inn, og hva er det? Yes, det er Halvor.
3: Har du sett det? Det finnes jo en eller annen tv-serie hvor det er en sånn dyr som bare er en sånn brun stolpe med hår. Hva faen, hvor er det?
2: Brun stolpe med hår?
3: Ja, Remi har noen tanker i huet her nå. Hvor er det den er fra? Det er ikke Star Wars, det er ikke Chewbacca liksom, det er, men... Åh!
2: Kan du høres ut som Chewbacca?
3: Åh, hva så er han laget?
1: Åh, det er jo Pumpel og Pilt, er det ikke det?
3: Er det det?
1: Nei. Det der lille støvmoppedotten som bare kommer og sier...
2: Nei, men...
3: Jeg får se. Jeg må google
1: det. Ja, dette skal vi finne ut da.
3: Ja, fordi, men Pumpel og Pilt, er ikke det svart-hvit da?
1: Jo, men det er en sånn liten dot.
3: Jeg bare så for meg at dette var noe brunt. Pumpel og Pilt støv?
1: Ja, det.
2: Støv?
3: Nei, men herregud.
2: Men du skal ikke se på, du skal ikke vite hva Pumpel og Pilt er, Kengu, du er for ung.
3: Nei, han skal ikke det, men han vet det.
2: Hva faen? Du er eldre enn du ser ut til.
3: Men... Nei, det var ikke det jeg tenkte på.
1: Den som spiser nøkler.
2: Hva, i alle dager?
3: Ja.
2: Spiser nøkler?
3: Ja, den. Ja, nei, det er ikke den mulvar på. Moffedillen. Moffedillen.
1: Det er det.
3: Den heter moffedillen.
2: Og det var ikke en sot...
3: Nei, på moffedillespråk. Nøkkeldyre.
2: Sotgnom, er ikke det vi ble enige om?
3: Heter
2: det
3: nøkkeldyre? Se hva det står der, Kristin.
2: Ja.
3: Se hva det står akkurat der.
2: Jeg er gammel, så jeg må se. Og det er så gøy.
3: Er ikke det?
2: Dimmu Borgil.
3: Dimmu Borgil.
2: Og det er gøy.
3: Dimmu Borgil.
2: Hvem du nå måtte være Dimmu Borgil, vi elsker deg. Vi
3: gjør det. Ja. Hilsen Nøkkeldyret og Moffedillen.
2: Hvis du er...
3: Moffedillen.
2: Hvis du går inn på Mac'eren en sent en kveld og er dritings nok og bestiller en dimmeburger, tror du at det blir mat da? Nei, nå må vi legge på. Nå er det over.
3: Uff, ja, nå er det slutt. Over og ut.
2: Nå er jeg fader ut, og Halvor, du er sliten. Dette her er jo bare et selvmordsprosjekt.
3: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Bare å si...
3: Nå må jeg gi meg.
2: Ja, vi må gi oss.
3: Ja, jeg er ferdig. Jeg er så ferdig.
2: Ferdig.
3: Ferdig da. Hei, hvorfor leker du deilig da? Hei, bror, hvorfor løper du fra Barsla? Hei. Den er dum, den er en nøkkeldyren da. Faen, du spiser nøkler for da? Fy faen, ass. Du er ferdig da.
0: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge! Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
4: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
5: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da. Med fotlenken, de har skrudd den av i anledning bare kiste.
4: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom
5: Nei, slottet her. Nei, det er ikke støt. Det er sånn,
4: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, det er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Variert musikk.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
2: Fink.
1: Bokfink.
3: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
3: Okay.
1: En ful, altså. Plass nummer 9.
4: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
4: Nei, Bokløv.
3: Hva er Bokløv?
4: Bokløvstilen.
1: Det er han som
4: begynte
1: med sånn V-stil. V-stil.
4: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, han er bare 60.
4: Ja.
1: Men Bokløv, altså. Plass nummer 8.
4: Bokenne Bruse.
1: Ja, altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
4: Øl. Bokøl.
3: Å, herregud, Geir.
4: Ja, men vi er snart.
1: Plass nummer 6.
4: Lommebok. Lommebok.
1: Plass nummer 5.
4: Stavkjeks. Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
3: Ja, den kan du leses.
4: Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
4: Under. Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
4: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
4: Se hansker?
1: Ja,
4: boksehansker.
1: Boksehansker. Ja, du må jo ha. Det er jo bøker.
4: Boksehansker.
3: Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
4: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
4: Nafisk. Boknafisk. Nå begynner du å like det, Love.
1: Ja, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
4: Hore.
3: Hæ?
4: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
3: Skal vi si sånn at vi aldri har den listen
1: igjen? Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
4: Om vi skal, det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på en lille lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke, og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på radionorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
2: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi å spise og drikke litt. Og...
1: Ja, og ja. Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen.
2: Ja, hva bør vi se, Kato? Har du noen tips?
3: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva.
2: Ja.
3: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
2: Nebbenes. Der, ja, det er jo på de to svære bensinstasjonene som ligger på hver siden.
4: Her googlet vi nå. Jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det er det største softisen jeg har sett.
2: Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem. Bare ikke blir
3: bedre. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
1: Ja. Du, der bare strøsselen veier jo en kilo.
2: Så det... Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, ja nå.
3: Ja.
1: Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var...
3: Bare hyggelig.
2: Da blir det iskrem.
3: Og god tur.
1: Jo,
3: håper dere får fint vær.
2: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
1: du. Ja, det...
3: Ja, men har dere taket på det, vet du?
2: Ja,
1: det har vi taket på, hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
4: Ja, har du lyst til å møte oss på veien, altså vi trenger jo...
1: Vil du sitte på?
4: Vil du sitte på? Trenger du hike?
2: Vi kjører ikke tilbake igjen da, men...
1: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette er Radio Norge. Tips oss 08282.
2: 08282.
1: Eller gå inn på radionorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss. God morgen.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen plager der det ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 10.
3: Naboen. En plagsom nabo, vet du.
4: Ja, da hjelper du ikke penicillin.
2: Plass nummer 9.
3: Parkeringsbøter, det kan være en pest og en plage, altså.
2: Plass nummer 8.
3: Drittvær. Mange plages av drittvær.
2: Ja, er det sånn?
3: Penicillin.
2: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
3: Flass.
2: Flass.
3: Du ser sånn på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
2: Ja.
3: Ja,
2: hjelper
3: det
2: hjelper ikke
3: med penicillin.
4: Hjelper ikke det da.
2: Plass nummer 6.
3: Borrelås.
2: Hæ?
4: Borrelås?
3: Altså, det er veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, der går det, men ikke på borrelås. Plagsom borrelås.
2: Men flott, da hjelper det med penicillin?
3: Ja, på borrelose, ja.
2: Plass nummer 5.
3: Ukontrollert flatulens.
2: Altså dum luft ut bak?
3: Ja.
2: Promp?
3: Promp, ja.
2: Plass nummer 4.
3: Dårlig potens. Nei, hjelper ikke med... Det kan være plagsomt. Der er andre piller.
2: Ja.
3: Blåsviks.
2: Plass nummer 3.
3: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
2: Det hjelper ikke med penicillin.
4: På duken?
2: På duken?
4: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
3: Du synes jeg sa kuken,
4: du? Ja, jeg synes jeg.
3: Nei, men det var ikke det.
2: Nei, men vi går videre, plass nummer 2.
3: Støgge damer.
2: Nei, vet du,
3: hjelper
2: nå...
3: Hjelper ikke med penicillin med støgge damer.
2: Får vi problemer her. Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
3: Noe som er veldig plagsom.
2: Ja.
3: Etter ferien. Alt for trange bukser.
2: Ja.
3: Går ikke med pensler.
4: Nei, det funker ikke.
3: Gjør ikke det, gjør ikke det.
2: Gjør ikke det også. Morgenklubben på Radio Norge. Vi presenterte topp 10-listen. Topp 10-listen? Der ikke hjelper med pensler.
3: Ja, topp 10-listen.
2: Når du har fått noe på 10-listen.
3: Ja, da hjelper det ofte.
2: Ja, det gjør det. Med pensler.
3: Ja.

0: Ikke si på vår jord her. Nei, ok, bra. Så kom noen moder jord inn der, da hadde rakt
1: jeg ventet på den. Ok, men det greit nok. Da har vi liksom Gaute Ormåsen ved Atle Pettersen. Men så har vi jo en som på en måte får lov.
0: Ja, fordi her, jeg kjenner jo litt på sånn, nei! Det kjenner jeg litt på her.
1: Ja, ja, man gjør det.
0: Men Maria Mena har jo laget en hel låt som ute på Spotify, Slottsplass I himmelen. Og det kjenner jeg greit, for det akkurat som Maria Mena, hun har sunget Vårt lille land, og føler at hun på en måte litt sånn hoffsanger.
1: Hoffsnar?
0: Nei, ja, kanskje hun morsom også, vet ikke. Det kan godt hende, det masse humor I Maria, aner ikke.
1: Ja, det tror jeg det
0: Tror du?
1: Ja, ja. I Maria Mena, ja.
0: At det masse humor?
1: At hun har humor.
0: Tror du det?
1: Ja, ja, vi vet det.
0: Åja.
1: Ja, ja, ja.
0: Vært på stand-up show på Latte
1: Mu? Nei, jeg har vært på Fors.
0: Åja. greit. Men hun har også laget en sang, og da tenker jeg sånn, den grei. Dette kan vi godta, og så stopper vi der.

Han sa jo en gang at han var ferdig med juleturné. Måtte fokusere på familien, men det holdt ikke så lenge. Kjære Kurt Nilsen lanserte juleturné nå for ikke så lenge siden, så det blir bra da, for alle oss som gleder oss til julemusikk.

0: stadig nye ting å lære hvis man henger med morgenklubben med Lovende Co hver morgen. Det jo Kim som daglig serverer dagens fun fact, og vi skal høre på en av fun factene fra inneværende uke. Dagens
1: fun fact. For hva det vi i Norge mest redd for når det kommer til slanger og edderkopper?
2: Hva tror bit, dere?
1: Nei, altså holde.
2: Å holde?
1: Hvis du måtte holde en.
2: Slange eller edderkopp? Mm-hmm. Jeg lurer på om det kan være edderkopp,
1: ja. Ja, for det har Norstat spurt om. Hvis du måtte velge mellom å holde en edderkopp eller en slange, hva ville du valgt? 40% av befolkningen, de ville holdt edderkopp.
2: Ja.
1: 60% ville holdt en slange.
3: Ja. Vi har jo hatt slange i studio her. Svær drul av en slange.
2: Ja.
3: Du var jo ikke sånn umiddelbart begeistret for det, Kim.
1: Nei, jeg satt jo med bind for øynene.
2: Ja, det var den der, ja.
1: Så kommer det en gul slange som ikke jeg ser, og jeg hører reaksjonene til loven. Jeg begynner jo å gråte, for jeg blir så redd. Så jeg, det, og jeg livredd.

0: på slanger, så jeg ville jo heller holdt en edderkopp enn en slange. Mm.
1: Helst edderkopp enn slange. Ja, hva ville du valgt?
2: Ja, du kan jo tenke på det selv.
1: Vi skal straks høre mer fra morgenklubben Lovn og Kovi, og en av deres topp 10-lister litt senere denne timen, men nå det Lionel Richie sin tur som du hører. Say you, say me på Radio Norge.

0: musikk fra Finland og gruppen The Rasmus I In The Shadows. På Radio Norge skulle det være en tvil, hvor det klart for en topp 10-liste fra morgenklubben Melon & Co. siste uke, nemlig topp 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet.
1: Hvordan fjerne ull fra bilpanser?
2: Ull?
1: Ja, kjørtehjern. De er som regel veldig dyre, de sauner du kjører hjern.
2: Plassen nummer 9.
1: Kan man gjenbruke kondomer?
2: Du vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plassen nummer 8.
1: Hvordan smaker menneskekjøtt? Det vil du I hvert fall ikke at noen skal se.
2: Nei, det jo langt over kanten å google det I utgangspunktet også. Plassen nummer 7.
1: Furry-treff nær meg.
2: Hva furry-treff igjen?
1: Furry, det sånne som går I sånne svære kattekostymer og sånne digre pelse... Digre huer med sånn pelske.
2: Furry-treff nær deg. Plass nummer 6.
1: Swingers-treff nær meg.
2: Plass nummer 5.
1: Kan man få klamydia I øret? Kommer jo litt an på aktiviteten hvordan man driver.
2: Ja, plass nummer 4 da.
1: Google.
2: Ja, men du sa jo at det var ting man ikke skulle si at...
1: Ja, google Google.
3: Ja, det, det vil man jo ikke si.
2: Ja, men det noen som har gjort det. Ja,
3: selvfølgelig. Jeg har gjort det mange ganger selv.
1: Ja, du har det,
3: ja. Ja, for du på Google, så du googler Google, og så får du så inn på Google.
2: Nei, du tuller nå.
3: Nei.
2: Ok, plass nummer 3.
1: Er det vanlig å ha lyst på svigermoren sin?
2: Det vil jo bare folk. Jeg vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 2.
1: Hvordan snikfilmer kollegaer I dusjen?
2: Au,
3: den må litt, bli tatt.
2: for meg, den var stygg. Og plass nummer 1 på topptillisten. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 1.
1: Prono.
2: Prono?
1: Pro, det horno, pron.
2: Å ja, at du har skrevet feil.
3: Prono.
2: Ja, ja.
3: Det bra å google
2: prono. Prono. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Og denne gjengen altså klar igjen da I studio I morgen. Rett før sexlag og glem eller ikke, stikk innom radionorge.no og fortell morgenklubben Melon & Co. hvilke steder de bør besøke, når de straks drar ut på sin E6 direkte.

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Bing. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med One.